dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: bio spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
7: Dobro jutro i sretan vam petak, dragi moji slušaoci. Počinje još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. A petak u našem kraju znači samo jedno, pazarni dan. Grad je već od ranih jutarnjih sati pun života, miris svježih proizvoda i dobre atmosfere. Uz prvu jutarnju kafu budite uz nas, jer vas očekuju najvažnije informacije dana, vijesti, zanimljive priče.

0: 나무네모다.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 stepen. U subotu jutro pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni. A u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32 stepena Celzijusa. U nedjelju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će noćni

Jutarnji sati biti svježi i ugodni, što će omogućiti mirni san. Potom sa umjerenim porastom temperature zraka, uslijed čega su moguće blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i istrpljenosti u najtoplijem dijelu dana. Kada je poželjno biti oprezniji i djelimično umanjiti aktivnost, preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Agrometeorološka prognoza. Prema aktuelnim prognostičkim kartama, početkom naredne sedmice još uvijek postoji mogućnost za poslijepodnevne pljuskove u dijelu sjeveroistočne i istočne i jugozapadne Bosne, kao i zapadne Hercegovine. Kratkotrajno pogoršanje koje će zahvatiti dio centralne i istočne i jugozapadne Bosne, dok će u Hercegovini ova promjena biti slabije izražena. Potom sa približavanjem vikenda stabilniji uz porast vjerovatnoće za osjetnu promjenu i kišu u cijeloj zemlji na izmaku sedmice pred nama. Temperaturni režim neće se bitnije mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 16 u unutrašnjosti zemlje, a na jugu do 20 stepeni. Danju postepeno toplije od srijede 8. jula sa maksimalnim temperaturama od 26 do 29 stepeni u centralnim područjima, a na sjeveru i jugu do 32 stepena Celzijusa. Sredinom sedmice uz kratkotrajno osvježenje danju i potom do nedjelje iz dana u dan sa dodatnim zatopljenjem za vikend maksimalne dnevne vrijednosti unutrašnjosti do 30 stepeni, u Posavini i Hercegovini od 33 do 35 stepeni Celzijusa. Prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji, ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura i broja sunčanih sati pogodovat će provođenju žetve pšenice. Jari usjevi će i dalje biti izloženi nedostatku vode u tlu, s obzirom da se većinom dijelom sedmice ne očekuju značajne količine padavina, koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene. U našem gradu trenutna temperatura je 17 stepeni Celzijusa. Bila je to vremenska prognoza. Nadamo se da će vam dan proteći uz što više sunca, dobrog raspoloženja i uspješno obavljenih obaveza. Mi nastavljamo dalje uz zanimljive teme i dobru muziku.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijače Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnju dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbolovac prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj zatvorena je dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo. Za vrijeme obustave funkcije alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola, u našem gradu Gradačcu do 7.30, M14.1, Mionica 1 i Mionica 2. Od 7.40 do 8.40, žrtava Srebrenice. Na području Srebrenika do 8 sati Duboki potok, od 8 do 9 sati Tinja. To je bio kratak pregled stanja na putevima. Ako danas krećete na put, želimo vam mirnu vožnju i siguran dolazak na odredište.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Bez galame.
1: Slijedi reklame.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Ih zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina vaša oaza zabave i opuštanja.
0: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetanija.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Sedam mjeseci i 51 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, kompanije Bellam & Onyx. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni za novi dan. Pred nama je još jedno lijepo jutro, ispunjeno dobrom muzikom, pozitivnom energijom i lijepim društvom. Gdje god da ste, na putu do posla, uz prvu jutarnju kafu ili već u radnim obavezama, budite uz nas i zapamtite. Novi dan je nova prilika da napravite nešto dobro za sebe, a i za druge. Ne razmišljajte o jučerašnjim greškama, već o današnjim mogućnostima. Uz osmijeh, dobru muziku, pozitivnu energiju, sve je lakše. Neka vam ovo jutro bude početak jednog uspješnog i lijepog dana. Svako jutro nosi novu šansu da ostvarimo ono što jučer nismo stigli. Zato krenite hrabro, vjerujte u sebe i ne zaboravite da se velike stvari grade malim koracima. Ako vam je jutros bilo teško ustati, sjetite se da svaki novi dan donosi priliku za novi osmijeh, novi uspjeh i novu lijepu priču. Ne dozvolite da vam raspoloženje određuje dan, vi odredite njemu. Kafa je tu, muzika svira, a mi zajedno nastavljamo u lijepo jutro. Uz Dinu Merlina i Kad si rekla da me voliš.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Bet Sport.
4: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
3: Bet Sport.
4: Bet Sport. Uz tri devetke.
3: Jutarnji izvještaj.
5: Dobar dan i dobrodošli u sportski pregled. U nastavku vam donosimo kratak pregled vijesti iz svijeta sporta. Nogometaši Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što su pobijedili selekciju Maroka rezultatom 2-0. Odmah na početku utakmice Francuska je zaprijetila kada je golman odbranio šut, a onda se igra primirila do 25. minute kada je dosuđen penal za Francusku. Prvi gol na utakmici postignut je pola sata prije kraja utakmice, kada je Mbappe još jednom pokazao sav svoj talenat, majstorski zatresao mrežu Marokanaca. Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Španije i Belgije. Muška omladinska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u grupi E evropskog prvenstva koje se igra u Rumuniji. Izabranici selektora Alena Hadžića slavili su u neizvjesnom susretu protiv domaćina turnira selekcije Rumunije rezultatom 36-34. Mladi BH rukometaši drugi meč grupe E igraju također u Turdi protiv selekcije Izraela sa početkom u 11 sati. Susret trećeg kola protiv Švedske igraće se u subotu na Poci također od 11 sati. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se polako okreće predstojećim obavezama u Ligi nacija. Nakon uspješnog odigranog svjetskog prvenstva pred zmajevima su novi izazovi nastupu u grupi sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Prve utakmice slijede već krajem septembra kada naša reprezentacija prvo gostuje u Poljskoj 25.9. pa u Rumuniji 28.9. a loša vijest je da će na obje utakmice biti bez podrške svojih navijača. Jedino gostovanje na kojem će Bosna i Hercegovina imati organizovanu podršku navijača biti će u Švedskoj. Utakmica se igra 14. novembra, najvjerovatnije u Štokholmu. Večeras nas na stadionu Los Angeles očekuje prava nogometna poslastica. U borbi za kartu koja vodi među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Skoplje će ukrasiti evropski gigant Španije i Belgija. Utakmica koja obećava vrhunski nogomet na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu, A ovaj četvrtfinalni okršaj svjetskog prvenstva 2026. godine donosi nam sudar dva različita, ali podjednako opasna nogometna stila. Toliko o sportskom pregledu za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Talase Bet Radija.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nije kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližiš.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac, rezervacije 062

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku vam donosimo rubriku posvećenu zdravlju. Danas govorimo o stresu, tihom pratitelju užurbanog načina života koji može uticati na naše fizičko i mentalno zdravlje. Saznaćemo kako prepoznati njegove znakove i koje jednostavno svakodnevne navike mogu pomoći u njegovom smanjenju te doprinijeti boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu. Redovna tjelesna aktivnost, čak i 30 minuta šetnje dnevno, pomaže organizmu da se opusti i smanji razinu hormona stresa. Jednako je važan kvalitetan san, odraslim osobama preporučuje se između 7 i 9 sati sna svake noći. Odlazak na spavanje u isto vrijeme, izbjegavanje ekrana prije odlaska u krevet i stvaranje mirnog okruženja mogu značajno poboljšati kvalitetu odmora. Pravilna prehrana također igra važnu ulogu, redoviti obroci, dovoljno voća, povrća, cjelovitih žitarica i vode pomažu organizmu da se lakše nosi sa svakodnevnim izazovima. S druge strane, pretjeran unos kofeina, alkohola i prerađene hrane može pojačati osjećaj napetosti kod nekih ljudi. Za očuvanje mentalnog zdravlja korisno je svaki dan odvojiti nekoliko minuta za opuštanje. To može biti duboko disanje, meditacija, čitanje, slušanje glazbe ili vrijeme provedeno u prirodi. Razgovor sa obitelji i prijateljima također može pomoći u smanjenju osjećaja stresa i usamljenosti. A ako stres traje tjednima ili mjesecima, ometa svakodnevni život ili zaziva trajnu tjeskobu, važno je potražiti savjet liječnika ili stručnjaka za mentalno zdravlje. Briga o sebi nije luksuz, već važan dio očuvanja našeg zdravlja. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu dugoročno doprinijeti boljem raspoloženju, većoj energiji i kvalitetnijem životu.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Štedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Kat po kat,
3: nota po nota,
4: kiša dobrih nota,
3: Red Radio,

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Vreme je za pregled najnovijih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 6. do 12. jula provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine. Nadzori se vrše sa fokusom na turističke destinacije Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice, gdje se tokom ljetne turističke sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih posjetilaca. Inspekcijski nadzor vrše federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori sa ciljem kontrole primjene propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije i zaštite potrošača.
0: Vijesti.
1: U toku iduće sedmice slijedi rast cijena goriva za 10 feninga, rekao je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS-a. Od 26.6. imamo konstantan rast cijena goriva, govorimo o dizelu gdje je 80% potrošnje i od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast cijena goriva. Ističe se da će se crte konačne povlačiti tek za nekih 10 dana, te da nažalost cijene idu gore. Ograničeni smo skladišnim kapacitetima i ne znamo šta će biti sa dolaskom novih količina. Ako dođe do tog dugoročnog zatvaranja Hormuškog moreuza, možemo biti u problemu. Ali u ovom trenutku zaliha imamo dovoljno, rekao je Savić. Podsjetimo, cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su u snažnom rastu nakon novih tenzija na Bliskom istoku i upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran. Cijena barela skočila je gotovo 5% i dostigla najviši nivo u posljednje dvije sedmice.
0: Vijesti.
1: Skupština Posavskog kantona usvojila je zakon o zaštiti porodica sa djecom kojim se na cjelovit način uređuje podrška mladim i ranjivim porodicama na području ovog kantona. Zakon na sistemski način definiše 4 ključna prava: doplatak za djecu, naknade zaposlenim i nezaposlenim porodiljama te pakete pomoći porodicama za novorođeno dijete, a prava su osigurana za djecu do 18. godine života. Došlo je vrijeme da se ovoj populaciji kao jednoj od najranjivijih u društvu posveti znatno veća pažnja. Zastupnici su usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o turizmu Posavskog kantona, čime se nastoji dodatno unaprijediti ova privredna grana i osigurati bolji rezultati u predstojećem periodu.
0: Vijesti.
1: Problemi sa uvođenjem novih sistema za kontrolu ulaska u EU mogli bi odgoditi primjenu još jedne važne mjere za putnike. Nakon poteškoća i velikih guži izazvanih odgađanjem sistema ulaska i izlaska, sada je neizvjesno kada će početi primjena Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja. Postoji mogućnost da će početak primjene ETIAS-a pomjera na narednu godinu zbog problema koji su pratili implementaciju i uticali na putovanja u zemlje Europske unije. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 31, a na jugu do 35 stepeni. A u našem gradu trenutna temperatura je 25 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti, a vama hvala na pažnji.

gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

blagodati kojima nas obasipa. Ništa ne trebamo osim priznat. Blagodati koje je Allah uzvišeni učinio dostupnim svojim robovima, trebaju samo biti zadovoljni i priznat da je to sve njegovo. Čak i ona svaka dlaka na tvom tijelu. Ništa nema moje gospodaru, tebi zahvaljujem onako kako si ti vrijedan za naše zahvalnosti. Niko ne može Allahu zahvalit, niti ga hvalit onoliko koliko vrijedi. Ni nebesa, ni zemlja, ni meleki, ni ljudi, ni džini, ni životinje, ni biljke. Sve hvali, slavi, a nikad gospodara nećemo moći hvaliti, slaviti onoliko koliko mu pristaje. Zato priznaj da je sve gospodara, nemoj ništa govoriti, ovo je moje, ja sam ovo, da nije mene, nemoj. Tako sebe stavljaš u poziciju Boga. Nek znaš, kad god se obnovi blagodat, rob bi trebao uzvratit s ljubavlju, pokornošću i poniznošću. Kad god se obnovi blagodat. A kad Allah uskrati blagodat, rob treba da uzvrati zadovoljstvom i smirenošću. Kad ti Allah odredi grije, rob treba da uzvrati pokajanjem. Jer sam ja kriv. Jer sam ja kriv za ono u što sam sebe doveo. To što je Allah odredio taj grije, ja sam kriv. To je posljedica mog razmišljanja, mog planiranja i mog djelovanja. Zato je čovjek između slobodne volje i prisile. Naš gospodar kaže, neka znate da se Allah miješa između roba i srca njegova. I da će se sve pred njim sakupiti. Allah uzvišeni zna šta ti planiraš. Allah zna šta ti kriješ. Pa se zbog toga miješa u naša srca. Kaže poslanik alejhi selam u jednom hadisa, sahih hadisa, radit će rob djela ka džennetu toliko da će ga približit džennetu, samo jedan lakat će ga dijelit od dženneta, pa će ga preduhitrit njegova knjiga djela, uradit će loše i završit će u džennemu i obrnuto. Radit će rob Allahu tako loša djela da će ga dovest do džehenema, dijelići ga samo jedan lakat od džehenema i vatre. Preduhitrit će ga knjiga njegovih dijela i završit će u džennetu, to jest u raju. Jedan od selefa bi govorio, najveći grijeh je biti siguran od Allahove odmazde i izgubit nadu u njegovu milost. Ovo zapamti, najveći grijeh je biti siguran od Allahove odmazde i izgubit nadu u njegovu milost. Znači, ovaj hadis prije govori o Allahovoj pravdi, o Allahovoj odmazdi. Čitav život radiš dobro, međutim završiš kao nevjernik i obrnuto. Čitav život radiš što ne valja, na kraju života se desi raspet

završiš, a? Završiš kao mumin, kao vjernik. Zato vjernik mora biti ponizan i mislit na Allahovu odmazdu. Avn ibn Abdullah je prolazio pored nekog i čuo kako moli: Bože, nemoj me zaštitit od svoje odmazde. Pa ga je Avn ibn Abdullah ispravio: Reci, Bože moj, ne učini da budem od onih koji su sigurni od tvoje odmazde. Uvijek, dobri moj insanu, uvijek nek ti je na umu, nek je negde u ćošku tvog srca misao i strah od Allahove odmazde. Ona dolazi onda kad se ti najmanje nadaš i u onome u čemu se ti najmanje nadaš. Pitaju ljudi: kako zna tijelu nešto kazna ili čišćenje od grijeha? Kad te zadesi nešto, dobri moj insanu, pa te to popravi, to je čišćenje grijeha. Kad te nešto zadesi, a ti postaneš još gori, to ti je kazna. To ti je kazna, nek znaš. Jedno treba svakom čovjeku biti na um. Naš gospodar kaže: Isbila inna Allahe la yadlimu mithqale dherre. Allah nikom neće ni trun nepravde učiniti. Ovo nek ti je glavna formula u tvom životu. Znači, ne postoji ni jedan insan koji te može razuvjeriti u ovo. A to je da naš gospodar je pravedan i sebi naredio pravdu, sebi naredio milost. I kad god dođeš u situaciju, a, koja ti govori kako je ovaj događaj dokaz da je naš gospodar nepravedan, nemoj, ne daj da ti to iko umetne u tvoje srce, u tvoje razmišljanje, u tvoje ubjeđenje. Jer naš gospodar kaže: ni zeru jednu nikom neću učiniti nepravdi. Ima jedan kuranski primjer gdje Allah dženešanu nas objavještava o riječima ljudi koji su kažnjeni i seli s ovog svijeta. Šta njihove duše izgovaraju i misle? U čemu su njihove duše? Pa uzvišeni Allah dženešanu kaže: govorili su: kamo sreće da nismo zulumčari bili, kamo sreće da sebi nepravdu nismo učinili. Hej, Allah nas obavještava o mislima duša koji su preselile s ovog svijeta. Pa kad Hasan al-Basri komentariše ovaj ajet, kaže: ušli su u vatru, a u srcima im stoji riječi zahvale Allahu, ali nemaju povoda i načina da se obrati gospodaru. O čemu nas naš gospodar obavještava? Trebalo bi da ovo tvoje srce ozari, ova činjenica o čemu gospodar naš priča. Dalje Kur'an spominje da kad Allah dželešanu sizbila fakutije bejnahum bil haqi, kad kaže Allah dželešanu: i svima će se po pravdi presuditi na sudnjem danu. Vakil alhamdulillahi rabbil alemin. Braćo i sestre, da ovo zapamtite, molim vas. Na sudnjem danu, kad se završi suđenje, sva stvorenja će ove riječi izgovoriti. I oni koji su kažnjeni i oni koji su nagrađeni, svi će reći: Elhamdulillahi rabbil alemin. Neka je hvaljen gospodar svih svjetova. Zamislite, svi će biti ubjeđenja
Allah pravedno presudio čak i onaj koji ide u vatru. A nek znaš, dobri moj insanu, uzvišeni naš stvoritelj, i tebi hrišćaninu, i tebi muslimanu, i tebi jevrejinu, i tebi romu, svima se obraćam, naš gospodar ostavlja u zabludi one koji daju prednost stramputici u odnosu na uputu, koji daju prednost zlu u odnosu na dobro. Nek znaš da Allah zna da u tim tjelesima, u tim tijelima kojima je zabludu i vječnu nesreću odredio, da zna da ima i kakva dobra, on bi ih urazumio, ali ona ne zaslužuju njegovu blagodat i nisu dostojna njegove počasti. Razmisli, ne daj Bože da si jedan od njih. Ti znaš gdje se nalaziš. Ti znaš kome si pokoran. Obično su ljudi svemu pokorni, samo gospodaru nisu. Vjerujte, braćo i sestre, da je većina takvi. Većina je nezahvalna, kaže uzvišeni Allah. Ti, dobri moj insanu, sam za sebe odgovaraš. Nemoj se povoditi za većinu. To ti je nikakvo mjerilo. A ostala je neka izreka kod nas, kod svi tu i mali moja. To je podmetnuta vremenska izreka. Nemoj se povoditi za većinu. Uključi svoj mozak, svoje srce. Na kraju ćeš ostati sam i za sebe odgovarat. Šta Allašanu kaže u suri Mutafifin? A nije tako. Ono što su radili, prekrilo je srca njihova. Zašto ljudi budu ostavljeni? Nikog Allah ne upućuje u zabludu, nego ostavlja ljude u zabludi. Ono što su radili, uzrok je da budu ostavljeni u zabludi. I ono što smo pričali, brate i sestro, malo prije spominjali, hadis koji govori da čovjeka dobra djela dovedu u blizinu džennetsku koliko lakat, samo lakat ga dijeli od dženneta, a? Pa ga preduhitri knjiga njegovih djela, pa završi, uradi loše, pa završi onaj u vatri, završi kao nevjernik. Nek znate da je svaka takva osoba imala tajnu neku manu koju je krio i od sebe. Znate li ko je tako prošao? Znate li ko je na ispitu na isti način pao? Niko drugi nego šejtan, da nas Allah zaštiti od njega, Sotona. On je krio svoju ljubomoru, svoju umišljenost, svoju zavist, svoju oholost. Kad je došlo da se pokori Ademu, ili Adamu, alejhi salatu selam, ta njegova bolest i to njegovo stanje je presudilo. On je optužio gospodara, ti si kriv što sam u zabludu doveden. Ne. Njegovo stanje, njegovo krijenje tih mahana, njegovo zalijevanje tih mahana, kad osjetiš u sebi, dobri moj insanu, da umišljaš da si neko i nešto, nek znaš da ti ulazi pod kožu niko drugi nego Sotana.
Kad misliš da si bolji od nekoga, nek znaš da si njegov dobri prijatelj. Ha? Kad pokazuješ imalo oholosti prema nekome, ja sam tu, moje je tu. Ne mere to bez mene, dok sam ja ovdje, vako će bit. Ha? Nek znaš, kad god budeš ovo izgovarao, da si njegov, niči drugi, nego vojnik šejtanski. Da nas Allah učini od pokorni i da nam dadne lijepu završnicu. A srebrnica nek bude posljednja, inšallah i ta'ala, jadnica koja nam se desila u našem pamćenju. Molim uzvišenog Allaha da spusti svoju milost na sve narode ovog mjesta, ovog Balkana. Nije džaba nastao od riječi Balikan, med i krv. Molim uzvišenog Allaha da poveže ljude ljubavlju, respektom, pomaganjem međusobnim. Molim uzvišenog Allaha da nas počasti svojim licem na sunnjem danu. Amin ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jedanaest je sati i 32 minute, a to znači samo jedno. Vrijeme je za naš dobro poznati SMS sat. Od ovog trenutka vi birate muziku, šaljete pozdrave i kreirate najbolju atmosferu na talasima Bet Radija. Način slanja poruke je sigurno već znate, ali nije na odmet da ga ponovimo. U standardnu SMS poruku upišite riječ bet, napravite razmak, napišite svoj pozdrav i muzičku želju, a zatim poruku šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i 091 510 101. Za sve vas koji želite biti dio našeg VIP društva, registracije su otvorene putem web stranice www.radiobet.eu. U životu poželeo samo. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje, pozdravite vama drage osobe. Mi smo tu da prenesemo pozdrave. Dalje nastavljamo sa Peđom i Želja.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Nastavljamo polako sa vašim SMS porukama. Pozdrav za Bet Radio. Slušamo Hazreca i veliki pozdrav.

0: tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. 12 je sati i 1 minuta i vrijeme je za pregled najnovih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo održao je sastanak sa ambasadoricom Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Marijom Molinom, tokom kojeg je razgovarano o jačanju kulturne i sportske saradnje, ali brojnim historijskim vezama koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Kraljevinu Španiju. Tokom sastanka razgovarano je o konkretnim projektima saradnje u oblasti kulture, posebno o povezivanju ustanova poput Narodnog pozorišta Sarajevo sa španskim kulturnim institucijama, razmjeni umjetnika, razvoju savremene umjetnosti, ali i zajedničkim projektima očuvanja olimpijskog duha.
0: Vijesti.
1: Među predloženim novim mjerama za stambeno zbrinjavanje mladih u kantonu Sarajevo nalaze se i one isključivo financijskog karaktera. Riječ je o predloženim mjerama, predloženim promjenama i doradama koje će zvanično stupiti na snagu tek nakon što ih usvoji kantonalna vlast. U okviru ovih financijskih olakšica predloženi su sljedeći maksimalni iznosi po korisniku: povrat PDV-a do 25.000 konvertibilnih maraka, oslobađanje od poreza na promet nekretnina do 15.000, bespovratna novčana pomoć do 15.000 konvertibilnih maraka, subvencioniranje kamatnih stopa do 10.000 konvertibilnih maraka i subvencioniranje najma stana do 2.000 konvertibilnih maraka godišnje. Iz Ekonomskog instituta su napomenuli da se procijenjeni broj korisnika ovih i drugih mjera ne treba mehanički sabirati.
0: Vijesti.
1: Večeras nas na stadionu Los Angeles očekuje prava nogometna poslastica. U borbi za kartu koja vodi među 4 najbolje reprezentacije svijeta, koplje će ukrasiti evropski giganti Španija i Belgija. Utakmica koja obećava vrhunski nogomet na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu. Ulog je ogroman. Pobjednik nastavlja san o svjetskoj kruni, ide na Megdan Francuskoj u polufinalu, dok poraženi pakuje kofere i napušta američko tlo. Španci se tradicionalno oslanjaju na visok posjed lopte, brze pasove i tehničku perfekciju. Sa druge strane, Belgijanci na ovaj mundijal donose osvježenu, energičnu ekipu, nevjerovatno gladnu velikog rezultata.
0: Vijesti.
1: Ljetovanje u Hrvatskoj ove godine prolazi u znaku velikih globalnih izazova, ekonomske krize, ali i opreznih gostiju. Prema zvaničnim podacima, Hrvatska za sad drži korak sa prošlom godinom, ali su slabi rezultati u junu. Dolasci su pali za 7, a noćenja za 6%, a očekivanja za jul i avgust se oslanjaju na rezervacije u posljednji trenutak. Ukupni rezultati pokazuju kako hrvatski turizam uspijeva održati nivo prošlogodišnjeg prometa uprkos zahtjevnim globalnim okolnostima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Gradačcu sunčano, 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijač-Opočitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 Međugorje Bijača saobraća se usporeno uz privremenu postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica, pa vozila se preusmjeravaju i na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Ovo je bio pregled stanja na putevima. Nadam se da će vam ove informacije pomoći da svoje putovanje isplanirate lakše i sigurnije. Vozite oprezno i ostanite u Stala se Bet Radija.
2: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Radio.
1: Pozdrav od brendirani žuti felgi, za kopije drugi boja, poz od Vita Landa, za ekipu Mašić.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
4: Slušamo ponovo Slobu 910-106. Specijalni pozdrav ide za Nileta.
5: Dovoljno je bilo.
4: Iako nam nije navika da ponavljamo pjesme, ali evo, ovo nam je izuzetak.

0: SMS Bet Radija. Samo da ja ovdje sebi namjestim kako i šta treba. Dragi narode, dobar vam dan. Nova dežurna ekipa je tu. Spremni smo da se družimo danas sa vašim porukama sve do kraja smjene. Nadam se evo da ste i vi fino raspoloženi, jer eto, danas je petak.
1: Ja.
0: Vikend je tu pred nama da se odmorimo. A sada slušamo Mirka, Sirotinja. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašić i Vitaland od vozača Impulsa.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Ode jedna, dođu dve. Pozdrav video za ekipu Agromašića, posebni pozdrav video za vrijedne momke sa žutim felgama.

0: časti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
6: Slušamo sada Peđu i Želja. Pozdrav i kaže Ido od brendiranih žuti felgi za kopije drugih boja. Pozdrav Ido od Vitalanda za mog vozača Impulsa.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
4: Ako smeta tvome ocu,
3: svoje mjesto rezervišite na vrijeme. 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
4: Crveno obuci, nek sluti na radost.
3: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje.
4: Kraj, kraj, tvoj.
3: 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
4: Da me srećnim žive tuđe prije.
3: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.
5: Idemo dalje uz Sanju. Pozdrav idu za kolektiv Agro Mašića, za momka u zelenom eru. Prepoznaće se, kaže, sam. Muti voda.

kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota ide dalje. Nečko nam pjeva u nastavku. Pozdrav i kaže idu za Bet Radio. Selam iz Tutina.

0: savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana Č-

pozdrav idu za radnu ekipu Vitaland od kombajnera Agromašić. 50 godina, Dira Radić nam pjeva u nastavku.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Javno-komunalno preduzeće Panonika Tuzla izminulo je kućni red i omogućilo kupanje u odjeći na Panonskim jezerima nakon zaključka Gradskog vijeća Tuzle i inicijative vijećnice Berise Ahmetović, koja je tražila da se omogući kupanje u burkiniju. Kako je objavljeno na zvaničnoj internet stranici ovoga javnog preduzeća, u buduće je kupanje u odgovarajućoj odjeći dozvoljeno. Nakon usvajanja izmjene oglasila se i vijećnica Berise Ahmetović, ističući da ova odluka predstavlja važan korak u borbi protiv diskriminacije. Dodala je kako je zahvalna Gradskom vijeću Tuzla koja je podržalo njenu inicijativu, ocjenivši da usvojene izmjene predstavljaju važan iskorak ka jednakom tretmanu svih građana prilikom korištenja javnih sadržaja.
0: Vijesti.
1: Postupajući tužilac za kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio je općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečnog pritvora za Elvisa Mujčića sa područja Srebrenika zbog sumnje da je počinio dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti. Prema navodima tužilaštva, Mujčić se sumnjiči da je 4. jula ove godine u poslijepodnevnim satima u mjestu Murati kod Srebrenika u dva navrata ozbiljno ugrozio sigurnost većeg broja osoba koje su se automobilima kretale lokalnim putem. Po završetku kriminalističke obrade predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, gdje je postupajući tužilac donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Iz tužilaštva navode da su istražne radnje i potrebna vještačenja i dalje u toku.
0: Vijesti.
1: Velike vrućine i vrlo visok nivo UV zračenja može biti opasan u ljetnom razdoblju, pa je Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podsjetio na zaštitne mjere koje se trebamo pridržavati. Jedna od prvih preporuka je da se izbjegava nepotrebno izlaganje suncu. Bez obzira na stupanj aktivnosti, za vrijeme velikih vrućina potrebno je piti više vode, čak i ako ne osjećate žeđ. Novorođenčad i djecu od 4 godine ne izlažite suncu od 10 pa sve do 18 sati, a prilikom kratkotrajnih izlaganja u periodu do 10 sati ujutru i za 18 sati poslije podne zaštitite ih šeširićem sa širokim obodom i zaštitnim kremama sa najvišim zaštitničkim faktorom, te im osigurajte dovoljan unos tekućine. Nikada ne ostavljajte djecu u zatvorenim automobilima.
0: Vijesti.
1: Nakon što je Francuska pobjedom protiv Maroka rezultatom 2-0 izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati njenog narednog protivnika. Za mjesto među 4 najbolje reprezentacije borit će se Španija i Belgija. Španija u ovaj susret ulazi kao jedina reprezentacija na turniru koja još nije primila pogodak. Utakmica Španija-Belgija počinje večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 pa do 31 stepen Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.
2: Četiri sata nad gradom.
3: Radio Pet.
1: E sada možemo lagano da nastavimo sa porukama. I bogati plaču. Pozdravi, kaže, idu za Bet Radio. Nerka u potu.

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnite nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Pozdrav Ido za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav Ido vozaču Valtre 105. Lijepa kao grijeh.

0: tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Idemo mi dalje uz Mileta. Kad tad? Pozdrav i do za vrijedne žene, a posebno za Minku. Vještica u potpisu.

0: jedna pauka.
1: Samo za vrijedne žene, posebno za Minku, veliki pozdrav i do za vješticu.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Pokloni poljubac prijatelju starom. Idemo sada uz Sinana. Pozdrav idu za vrijedne žene, a posebno za Minku, vještica u potpisu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
3: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Slušaj dalje. Idemo uz Bekutu Zlatiborske zore. Pozdrav idu za Bekija.

prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: pozdravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
5: Ako smeta tvome ocu,
4: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
5: Crveno obuci, nek sluti na radost.
6: Rizo Hamidović u nastavku prebroja na ljeta. Po vašem izboru idemo dalje.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Slušaj sad dalje, ide Sinan, zaljubljen u tebe. Pozdrav idu za vrijedne žene, a posebno za Amara i Aldina. Vještica u potpisu.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
7: Evo nam ponovo Sinana, Ne budi me majko. Za radnike Metalcore iz Odžaka. Pozdrav idu za Odžak i naravno za vrijedne radnike.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Dejan Matić u nastavku Ona je moja. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašić i Vitaland, a posebni pozdrav idu vozaču Valtre 105.

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 06032227 5. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
4: Nastavljamo dalje uz Sinana. Pozdrav idu za vrijedne žene, a posebno za Amara i Aldina, vještica u potpisu.

0: radio.
1: Niko nema takve oči. Idemo sada uz Šemsu. Pozdrav idu za vrijedne žene, a posebno za Minku, vještica u potpisu.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: Ide sada Mile, vidjeli se nismo dugo, ma za sve nas. Vještica u potpisu, veliki pozdrav i do evo i od Bet Radio ekipe za vas.

Bet Radio. Pozdrav video od ekipe sa kote 246. Pozdrav video za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve od Nedima.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Evo nam ponovo Đanija, lutalica. Za sve nas, vještica ponovo u potpisu.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Idemo dalje uz Šabana. Ti si Oluja. Pozdrav idu za sve nas. Vještica u potpisu.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Idemo sada veselo, nova mačka do mene. Pozdrav idu za vrijednu ekipu Agromašić, a posebni pozdrav idu za vozača Fergusona.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušamo sada Prijovićku Macho Man. Pozdrav idu za kolektiv Agro Mašić, posebni pozdrav idu za vozača Valtre 105.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Na pravoj ste adresi, 99,9.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Joj, šta me snađi. Pozdrav idu za sve one koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali za našu gumicu, specijalno Hurricane i Nada.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Ja stvarno ne znam šta mi je.
3: Pozdrave šaljemo za Njemačku, za Gumicu, a ona pozdravlja sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali i molimo bez

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: Slušate
0: Bet Radio.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
6: SMS Bet Radija
5: 091 710 104.
7: Bet Radio.
5: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091 510 101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
9: Čuš me.
0: 091 710 104.
6: SMS Bet Radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
11: 18 sati i 4 minute prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Petak je, 10. juli. Petak je to konačno stigao, a pred nama je vikend koji mnogi s nestrpljenjem čekaju. Opustite se nakon radne sedmice uz dobru muziku, pozitivnu atmosferu i ono ugodno predvečernje druženje na talasima Bet Radija. Eto, ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Predvečernje druženje, priprema za večernji program od 20 sati. Očekuje vas večernji program, dosta dobre muzike i dosta dobrog druženja i ove večeri. Gdje god da provodite ovo vrijeme, želimo vam se dobro provedete uz Talas Bet Radija, da uživate uz dobru muziku, da se odmorite. E, ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Promis Ledenica Donji i sve vas koji ste uz Talas Bet Radija. Da ne pričam mnogo, da mi pređemo odmah na dijela, jel, na muziku. Nikolija, Miris Mediterana. Pozdrav za sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali i molim bez ljubomore. Gumica u potpisu. Pozdrav za Gumici. I svakako ostanite uz Talas Bet Radija.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: prijateljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik, samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

mjesto. Dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

SMS Bet Radija 091 510 101. Slušamo Hakelu, godina koja, 5 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. Pozdrav za društvo na Savi na Brodici, jako može od Hakele, hvala unaprijed. Slušamo Hakelu, pozdrav vama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Znači to je to, ništa se ne obećava. Kako je, tako je. Nastavljamo uz Ljubu, sad Pati jako, ako. Pozdrav za društvo na Savi na Brodici. Ako može za nas Ljuba, hvala unaprijed. Naravno da može, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Kemala. Pozdrav iz Taočaka, sježeve kućice za društvo u Göteborgu u Njemačkoj.

savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Slobara Danović, ko da nas nije ni bilo. Pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kako da ne? Slušamo Sanju Maletić. Pozdrav za društvo na Vidori od ljepših polovina.

0: online
1: at radiobet.eu.
0: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Ukoliko nas slušate putem naše internet adrese radiobet.eu, veliki pozdrav našim dragim slušaocima u dijaspori, ma gdje god bili. Uživajte u Stala se Bet Radio uz naš večernji program. Slušamo Šemsu i Ne vjerujem nikom više. Otpad ime i stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Šemsa. Naravno da može. Pozdrav Fatimi.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor našeg večernjeg programa. Slušamo Đanija i Lutalica. Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Đani, naravno, pozdrav za Odžak.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Brodici na Savi. Ako ipak dođeš da me vidiš, live verzija, hvala unaprijed. Slušamo Enesa Begovića.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Draganu, Ruže cvjetovi samo u pjesmama. I ove večeri uz nas je naš sponzor večernjeg programa, Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, naš. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Selma tebi, a poseban pozdrav Lidi, Brčanka u potpis.

Slušamo Sinana Izađi na 5 minuta. Samo za ekipu na salašu i frizera Gorana koji šiša Salkana uz poruku obriga pri živcu, aj nek izađe gdje smije. Neka vesela ekipa.

za društvo na Vidori. Slušamo Ljubu, jedinaca Mumajke. Od kuma pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Eto, lijep pozdrav.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od društva Prijeko Brdo Ljiljana, ako može Šemsa, srce sam u svoje dala. Slušamo Šems.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za Jarana Mirsa u Beču, ako može za njega specijalno, društvo iz Srebrenika, vidimo se u Bosni i slušamo Hulet.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdravo društvo, prijeko Brdo Ljiljana, ako može kolaps. Naravno da može, slušamo Bosnu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 5 minuta nas dijeli do 23 sata. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Živote moj, Nikola Ajdinović. Pozdrav za društvo na Brodici, na Savi. Pozdrav za Bet Radio i slušatelje. Eto, lijep pozdrav.

slušamo Semira Jahića i Robinja. Pozdrav za društvo na brani od Nerke. Pozdrav i za sve slušatelje Bet Radija.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Da li ti je savjest čista? Slušamo Maju Marijanu. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Pozdrav od srca naše Veliti.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis, Srebrenik. Mi ćemo se ipak sresti, slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki Emini i slušateljima Odvelite. Pozdrave uzraćamo.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 13 minuta nas dijeli do kraja druženja. Slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

eto, stigli smo do kraja našeg druženja u večernjem programu. Hvala vam što ste bili uz Salose Bet Radija, uz naš večernji program, što ste vašim porukama i muzičkim željama uljepšali ovo veče. Tačno u ponoć u Federaciji Bosne i Hercegovine nastupa Dan žalosti u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Neka ovo vrijeme bude tišina, poštovanje i dostojanstveno sjećanje. Hvala vam na predivno provedenom večernjem programu. Želimo vam mirnu noć i lijepe snove.